0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. FM. Moi nu moi.
2: Lain daripada yang lain. Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Maran, Merapuk, Perak, Sungai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lombok Cina, 102.5.

0: Ya, Chef M, moin moin. Lain daripada yang lain pukul 8.33 minit Hooper bersama Rujar, Reza dan juga Amran ke udara engkit semua.
1: Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersarapan pada ketika ini, selamat sarapan lah ya. Yang sedang memandu, selamat memandu. Betul. Mandu Nublok, Mongnar. Memandu Cip No Kerja.
0: Betul.
1: Memandu Juk-Juk Kerja. Dan memandu Cip apa? Kek sarapan.
0: Kek sarapan.
1: Je lain name.
0: Kek sarapan je benda yang penting sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Macam Amran dah ada sarapan belum?
1: Boing. Sudah. Sudah. Sebelum aja memang dah sudah. Tapi sarapan untuk sesi pertama.
0: Oh, sesi pertama.
1: Mong merib sesi lain.
0: Betul. Memang selalu je Neng kalau naik kilo lah kan. Naik kilo sarapan Mong naik sesi.
1: Naik sesi? Pukul Hamra tengah hari baru Mong naik sesi.
0: Ibaratnya kalau contoh pukul 8 Hooper ni sarapan sesi pertama. Pukul 10 sesi kedua. 11 lebih nama-nama kemura. 12 I wrestle untuk lunch.
1: Okay. Aji gila ya. Jadi kalau tengah hari ni lain ni.
0: Lain ni. Aji dah kibarat terus. Dah kinyu terus.
1: Ada ni betul-betul naik macam asrama ya.
0: Betul-betul. Kijau kitaran makanan ni.
1: Okay. Jadi walah masalah kebuluran ni.
0: Memang kenyang.
1: Aji bukan masalah kebulu, Aji bebal kebulu.
0: Aji bukan makan untuk hidup, hidup untuk makan.
1: Ya, betul. Jadi sepanjang hari kita gunai waktu selama lebih kurang 24 jam aja untuk separuh kita guna untuk cecai. Totik lagi kikot bagi Habibal kadang-kadang mengku dapat bagi game. Jadi semua kikot berat ya pasal ni. Semua sarapan semua berat ya. Daripada sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, minum lewat malam, ya semua berat ya.
0: Maksudnya kijaga diri ilai lah.
1: Betul. Jadi Mong-mong benda positif yang boleh contoh sebenarnya.
0: Boleh.
1: Jadi tapi ni kalau hari-hari bagi je Aji Bibal anu dehim, memang ki jadi memang sentiasa berhik ya.
0: Betul.
1: Sentiasa berhik.
0: Macam ayat Amran selalu ki guna, beliau bukan sembarang beliau. Memang bukan sembarang. Ini masih ingat lagi ayat ni.
1: Ya, betul ya.
0: Betul.
1: Jadi gila ya. Bukan sembarangan sengok ya, jadi boleh-boleh hijau lah ya. Buat main dah kibiasa.
0: Betul.
1: Jadi setengah main pek-pek bikot sarapan. Setengah main makan tengah hari terus.
0: Betul.
1: Jadi agak semacam kira sekalau kikot sarapan ni. Setengah main ki sarapan berat. Tapi tengah hari olah tak cecak. Tapi beliau ada ni lain ke?
0: Lain ke? Mong setengah maji lain ke? I setting.
1: Ya, betul. Jadi yang paling penting ni hijau lah. Kebiasaan, keperluan kubro game. Kadang-kadang dah hi tiru mai.
0: Betul.
1: Jadi bila hi tiru mai dia dah masalah juga.
0: Betul.
1: Jadi bila hi tiru mai dah mulalah rasa pek selesa, ikut ataupun lain-lain ni.
0: Kadang bro kita tak kemampu kan.
1: Ya, betul.
0: Ku hadam benda aji.
1: Ya.
0: Jadi orang pun asalkan bahagia lah. Ramai je kan
1: memang bahagia.
0: Kalau tak bahagia je kena out git lah chip no hospital check.
1: Ya, betul.
0: Kalau tak bahagia je kan.
1: Ya, betul. Jadi gini je Reza harapkan berkongsi jangkaan keadaan cuaca pada pukul 8.45 lebih kurang. Selepas je dah mong lagu dan juga monggah agak pertama stesen Asia FM ada ya.
0: Gah temir ke udara.
1: Betul.
0: Jadi hari ini pun akan jual lagi perkongsian Jujar dan Jar pun akan bercerita mengenai nanuk topik yang menarik juga. Ngerok Maji imusim lah.
1: Ya, musim
0: ya. Imusim.
1: Gini-gini cerita.
0: Benda. Jadi maupun terus lain Asia FM, main-main, Joy Lennox, lagu Ju nyanyian Sakura Band, Polaroid.
1: Ya.
0: Asia FM.
1: Gah jual asyik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: cerita yang menarik di sebalik kisah durian ni.
1: Mungkin cerita yang ramai menarik dan juga mungkin juga yang pelik.
0: Dan juga lucu.
1: Dan juga lucu, betul.
0: Beliau ni lucu lah. Bila jumpa durian dia, memang... memang agak lucu ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, boleh kongsi Nedoh, jarakannya berkongsi juga ya, mengenai komen daripada respon pendengar-pendengar akhir. Okey. Jadi sebelum aja terus ketik lagu.
1: Betul. Jadi lain lagu daripada Adina dialek Jahud. Imah suka Iha.
0: Imah suka Iha ya.
1: Saya suka awak.
0: Oh ya ke? Beliau ni bukan sembarangan ya. Adina anu dia ya. Anu lagu daripada Pai, single yang terkini.
1: Betul, UMB band.
0: UMB eh. Okay, Universal made.
1: Universal betul. Jadi orang pun terus layan nak CFM Moi Numoi, kublok telik gigai. Jom ilan nak lagu daripada UMB band. Imah suka ya. Saya sayang awak.
0: Terima kasih.
1: CFM
0: Moi Numoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ya, Aisyah FM, moi nu moi. Hello sayang Amran. Ha.
1: Ya, itu dia.
0: Sayang apa?
1: Sayang apa?
0: Aji Lele lagu yang menghiburkan Hei semua untuk Hupera deh.
1: Betul.
0: Jadi macam yang Hei janjikan, Hei bercerita nenek topik ataupun Hei bergosip lah untuk Hupera deh.
1: Ya.
0: Hei membawa gnok. Tapi ia bukan membawang pasal bawang. Ia membawang pasal sempak.
1: Ya, betul. Cerita pengalaman mengenai durian. Apa yang terlintas ku kata sengihi? Ku kata penikir. Mungkin mungkin cerita yang menarik. Mungkin cerita lucu. Mungkin mungkin juga mung cerita yang dia ia rasa macam, oh, itu apabila dengan sempak, ia mung trauma sendiri. Mungkin belum pani bercerita yang agak sempak ke. Belah ia pani kan?
0: Betul.
1: Jadi kadang-kadang ia mung cerita-cerita menarik. Ia teringat klub ni. Ada mung nurak. Ya, punya pendengar lah ya. Kisah je ki cerita ila tengah ki poet sempat dan juga ki main lagu sebenarnya. Raila ni ing mong nanak pengalaman kawan ing bicerita iku ya anu ke kebuat sempat Raila. Pengsan ki balik kawan. Raila ni anu je. Ki pasal aja lah ila cerita pengalaman tapi kalau hijrah ngeje memang le pengalaman ila ni sambil ki ui emoji kiluk kan. Tapi menkuhi rasa aja bukan kiluk aja boleh membawa kepada nanak tragedi lah ya.
0: Aja bukan nanak gurauan kalau getik kepada cerita kan.
1: Betul. Tapi aja lah lelaki cerita ki rasa geli hati lah balik. Sebabnya i kawat mantok mama. Mantok mama ya. Cuma aja lah lain ni bila musim sempat tadi mesti akan ki teringat kisah kawat aja.
0: Yalah. Ayi nenek ngeromai ji kenangan, memori, tragedi pun bang.
1: Betul.
0: Yang memang tak boleh kisip lah kan.
1: Ya, betul. Jadi kalau mai lain tak boleh kisip, pasti buat mai lain kena aja lagi tak kisip.
0: Lah.
1: Dan saya rasa mungkin trauma lah hunan dan juga kisengoi. Kisengoi kacip no kebun sempah. Kisengoi bercerita ikut ya.
0: Kicip kebun sempah pun mungkin imat no kemil pun.
1: Ya, betul. Jadi aja lah ilai. Mau mai be komen kalau hinang pada ketika ada mengenai topik iaitu pengalaman bercerita mengenai sempak ade.
0: Betul.
1: Jadi naik pasal lah ya kalau hineng pada ketika ade mong norak jinejim. Ke cerita mengenai kalau sempak je sebenarnya bukan telih setengah mai bicak macam je telih tapi mong no momedene ke pasal sebenarnya sempak dia macam-macam je boleh oi. Jadi pengalaman cerita daripada Shu ki pasal mengenai mana boleh ki oi sempat dia Raila ni. Raila saya suka bekukan isi durian sedap rasa macam aiskrim durian. Jadi maknanya original aiskrim durian.
0: Betul.
1: Walah bahan campuran lain. Betul. Cuma hi bekukan tadi. Lah masa hi chai.
0: Tak campur gula, tak campur apa.
1: Jadi impact pasti mungkin kalau hidai li ngoi-ngoi peti ais deh.
0: Tapi memang bergoy peti ais. Pastikan peti ais ni kena kusung.
1: Ya, betul.
0: kalau hidat dengan mungkin mengelauk-lauk puka ke memang pencemaran bau.
1: Ya, betul. Jadi ajalah ilaim. Sebab setengah mai kalau hidat makanan paje kan, semua makanan aja kilawan ingoi.
0: Betul.
1: Yakin kuat.
0: Yakin kuat.
1: Okey, kuat. Durian bukan sembarangan durian.
0: Ya, betul.
1: Memang ingoi memang kuat.
0: Aji antara pelek yang paling bertoksik, bukan toksik ingoi lah kan.
1: Ingoi, betul.
0: Ingoi betul memang paling paling kuat dalam kebanyakan ada pelek.
1: Selain daripada manangka ataupun cipelak.
0: Betul.
1: Ubay je. Ikas dia kuat ni.
0: Betul.
1: Jadi mong cerita sebenarnya lagi dan jauh. Jar akan jar kongsi lah ya. Mungkin Reza sendiri akan mong cerita. Yang dia berkaitan. Kalau hibe cerita mengenai durian, apa pengalaman Reza sendiri poin gidoh lah ya. Ujung-ujung gitu. Jadi macam-macam sebenarnya. Dan selain daripada hicap buji, kibukukan mong juga mai biui begeh dodol.
0: Itu pun menarik juga kan.
1: Betul. Cerita juga pengalaman doh.
0: Menarik untuk di
1: menarik. Cerita pengalaman hineng mai lebih oi kan. Okey, jo hi ketik lagu no.
0: Jo nyanyi nak bekau band. Tiada peganti. Jadi walaupun terus lain Aisyah FM, moi nu moi, gah jo asyik.

0: Ya, Aisyah FM, Moi No Moi. Ah, lain daripada yang lain, pukul 10.12 minit Hooper bersama Rujara, Reza dan juga Amran ketik segmen Gahjo Aisyah.
1: Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua, bercerita mengenai sempah ataupun durian. Ya. Apa pengalaman anda bila bercerita mengenai betul-betul durian? Yes. Jadi kalau Hining pada ketika adik, macam-macam ya cerita. Respon daripada pendengar Him.
2: Betul.
1: Okey, respon daripada T. FIFA. Kibual.
0: Lebih
1: kurang gaji. Imuhim. Okey, Kibual Relay. Pernah sikat rambut guna kulit durian masa tinggal di asrama sekolah rendah. Pagi nak pergi sekolah, sikat dah hilang. Nasib baik ada kulit durian.
0: Oh, boleh ya?
1: Boleh simpan ya kulit durian dekat ni. Dekat loka ya.
0: Kidai tu. Sempah je kuih loka ya.
1: Ya, betul. Nasib baik ingoi ya. Pek kuat kan? Aduh, macam mana niti ni eh?
0: Mungkin sebab kulit durian ni dah liu kan. Mungkin ingoi pun dah kurang.
1: Saya risau dia tersekat pada skala 6. Sebabnya, apa ni? Duri dia tu.
0: Betul.
1: Tersekat dekat ni.
0: Skala kulit. 6 je.
1: Pada skala 6 dia tersekat. Itu je saya khawatir. Tapi ini cerita lama lah.
0: Kita sekat je bukan sekadar tersekat. Kalau mong rezeki, kita sekat je sekali. Kiyolah segala behip segala apa. Jelai-jelai. Boleh juga ya jadi
1: boleh,
0: sikat.
1: Boleh. Sebabnya T dah memang kiwi dah. Jadi ada eksperimen ya.
0: Ada untuk mungkin nanti juga maklumat dan juga pembelajaran untuk geng-geng barber. Boleh nak pakai kalau untuk menyematkan kos kan, pakai sempak.
1: Ya betul. Ada ni untuk barber, bukan babu.
0: Bukan babu, barber.
1: Barber keral eh.
0: Barber keral.
1: Ya, ada juga cerita pengalaman pendengar-pendengar hit respon mengenai ada yang setengah boleh boleh makan durian tapi tak boleh makan tempoyak.
0: Betul.
1: Ada yang boleh makan tempoyak
0: tak boleh makan
1: boleh bau durian. Macam mana tu? Seperti respon daripada pendengar kita yang bernama Rosayati Kibual, bau dia tak boleh. Nak makan kena tutup hidung. Tutup hidung.
0: Jengra lah.
1: Ya, memang jengra. Ya. So hacak sempah ni kan.
0: Ya juga. Tapi kalau kata tak boleh kikerngoi kan. Maksudnya kena kikepit imoh lah kan.
1: Ya betul.
0: Kecak. Macam ni.
1: Dia nak makan lagi, nak mengunyah lagi, nak menafas lagi. Macam mana? Banyak kerja eh.
0: Terpaksa kipecah ya otak eh.
1: Ya. Banyak kerja ya. Okay, tapi itulah dia uniknya.
0: Betul.
1: Uniknya setengah mai. Jadi setengah mai.
0: Ya.
1: Boleh naica mahmatali durian boleh, tempoyak boleh. Ada setengah tu memang langsung tak boleh.
0: Betul.
1: Tempoyak tak boleh, durian pun tak boleh. Tapi itulah dia uniknya masyarakat semua mai lah ya. Dia mong cerita tersendiri.
0: Betul-betul.
1: Mengenai durian ya. Ada yang boleh makan durian, ada boleh makan tempoyak, tapi bau dia tak boleh.
0: Betul. Macam kau penumpang pun memang memang tak boleh. Tak boleh langsung. Sampaikan tahap. Kalau contohlah kedai ataupun warung dia jual sempak ni, contohlah 10 meter ke depan, tapi jukanya apa boleh kikerngoi. Kira nak dekat 100 meter lah ke depan. Tapi daripada kenyap pun dah boleh kikerngoi. Memang tak boleh langsung lah. Tak boleh kita terima langsung.
1: Imoh aja jenis tracker.
0: Memang tracker lah. Memang GPS.
1: Memang boleh. Ada ni, Imoh kerja ni. Sesuai untuk pergi berburu lah ya.
0: Ia punya tahap tak boleh kikerengoi je. Sampai pernah sekali kikerengoi. Ngoi sempak je. In rukau-kawat lah. Cacak-cacak. Sampaikan kikerak kelas saja.
1: Kikerak ya?
0: Nar-nar hari jugalah kikerak. Sebab kan kikerungai tak leh. Belum kicak lagi.
1: Ya, kalau kicak dia memang agak teruk lah kan.
0: Lagi-lagi. Kadang-kadang seronok juga gitu kan. Ngeromai je respon je membik yang bukan penggemar durian. Macam-macam naik punya perangai nak punya penyakit kan.
1: Maknanya naik bibal alah nungoi lah.
0: Alah nungoi lah.
1: Alah nungoi sempak lah.
0: Betul.
1: Tapi memang semua kebanyakan mai memang akan naik pek lalu ngoi sempak. Dalam keadaan satu situasi leader joy.
0: Betul.
1: Ataupun di satu ruangan yang tertutup memang tahun lalu ya. Walaupun kerja peminat ingat tegar sempa. Tapi ni memang pek lalu kalau ingoi terdedah secara terbuka lain.
0: Dah sampai satu tahap ni memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah.
1: Okey, jadi seketika nanti kami akan kongsikan mengenai bagai harok mong di kalangan Mai yang pernah naik inovasikan durian menjadi satu makanan yang dia tak pernah fikir.
0: Menu yang berbeza lah ramai kan.
1: Selain daripada buat sambal tempoyak, selain daripada hijak dengan cana yang biasa, tetapi dicampur dengan makanan yang lain.
0: Betul.
1: Yang dijadikan sebagai menu lah. Jadi kejap lagi kita akan kongsi.
0: Okey.
1: Untuk itu jom ketik lagu no.
0: Jom nyanyian Senyong. Han Anu.
1: Han Anu. Okey, Han Anu ataupun Wak Anu ya.
0: Wak Anu.
1: Wak Anu. Senyong ya.
0: Senyong. Jadi walaupun terus lain Asyik FM, megah jo asyik ke udara.
1: Main boy.

pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Earth disampaikan oleh Zainab Akin. Semohon negeri menerima peruntukan persekutuan yang lebih tinggi berbanding hasil cukai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tomahan setengah negeri depinggi bibetul malahan kerajaan madani menghakik peruntukan tertinggi berbanding kerajaan terdahulu. Nyok menjawab Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody de Dewan Rakyat. RM500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi bakal dibuat menerusi Pelan Malaysia Digital 2030 MD2030. Antara lain menandakan peralihan drastik fokus negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi tempatan. MD2030 dilancarkan Perdana Menteri sebagai set rangka tindakan nasional dalam masa tempoh 2026 sampai 2030. Ia juga menggariskan beberapa sasaran nasional komprehensif yang lain iaitu 30% sumbangan ekonomi digital kepada keluaran dalam negara KASA KDNK, penjimatan RM4.5 bilion untuk sektor awam hasil pendigitalan dan 95% perkhidmatan kerajaan tersedia secara dalam talian dari hujung ke hujung. Dalam padayak, 25,000 individu disasarkan bakal nerima manfaat menerusi inisiatif Bakat Madani. Menurut Datuk Seri Anwar, program yang merupakan inisiatif nasional menghimpunkan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan juga Petronas dalam perkasakan pembangunan bakat negara yang juga menumpukan kepada pembangunan kemahiran, penyediaan pekerjaan berkualiti juga peningkatan mobiliti sosial. Penurunan harga minyak dunia akan terus dipantau untuk memastikan aliran penurunan yang diterjemahkan kepada harga barangan yang lebih rendah untuk pengguna. Jaminan yang dihagi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Walaupun Malaysia berjaya ngekang kenaikan harga yang ketara masa krisis tenaga iaitu melalui pelaksanaan subsidi bersasa macam budi madani dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, tumpuan kerajaan masa untuk memastikan manfaat daripada tren penurunan harga tenaga untuk derasa pengguna. Mahkamah Persekutuan Harian menangguhkan keputusan rayuan akhir pihak pendakwaan terhadap pelepasan dan juga pembebasan Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ke 13 Julai. Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz Maginahu penangguhan yang dibuat selepas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali bidapat datang sebab cuti sakit. Keputusan rayuan yang sebelum dijadualkan disampaikan panel 3 hakim yang dipengerusi Datuk Seri Abu Bakar, Datuk Cik Muhammad Ruzima dan Datuk Colin Lauren Sukira. Terdahulu, Syed Saddiq sampai di Istana Kehakiman pada pukul 8.50 pagi untuk mengikut prosiding berkenaan. Rayuan yang difailkan pihak pendakwaan selepas Mahkamah Rayuan melepas dan juga membebaskan Syed Saddiq daripada 4 pertuduhan berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Seekor ular sawak seberat lebih 100 kilo ditangkap selepas binatang yang membaham seekor kambing di kampung Batu Papan di Gua Musang Kelantan hari demalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang Muhammad Azrul Isham Zulkifli Maginahu, haiwan sepanjang kira-kira 4.57 meter yang ditangkap lepasnya ada di dalam kandang kambing yak. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan nganuk kejadian yak pada pukul 10.33 pagi. Ular sawak yak kendiannya dah hagi ke pilihan untuk tindakan yang lanjut. Di Sabah, usaha untuk pemeliharaan beruang matahari di hutan simpan hidupan liar Tabin masuk fasa lebih tersusun. Haiwan terancam yak menjalani pelepas yak liaran berperingkat dengan dipantau menggunakan teknologi GPS untuk menambah kelangsungan hidupan di habitat liar. Pegawai Pendidikan Alam Sekitar Pusat Konservasi Beruang Matahari Borneo, Muhammad Hanif Muhammad Busrah Maginahu, untuk pemulaan dua ikur beruang matahari yak masa
menjalani proses berkenaan. Ia juga memulihkan haiwan yak menyesuaikan diri dengan habitat semula jadi sebelum betul-betul boleh berdikari di hutan. Seorang nengkenek jantan berumur 12 tahun dia jumpa meninggal dunia selepas dia percayak dia baham buaya di jalan Denhaven Kampung Tagupi Lahad Datu ahad lepas. Di mana ketua polis daerah Superintendent Jimmy Paniau mengesahkan jiran mangsa sempat cengok detik cemos mangsa dia tarik reptilia yak ke dasar sungai sebelum mayatnya dijumpa kira-kira 2 petang. Hasil pemeriksaan mendapati ada kesan luka cangkes gigitan buaya di bahagian belakang tubuh dengan kaki mangsa. Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir. Diamonds kep tunduk kepada pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti 3-4 pagi tik. Perlawanan penuh mendebarkan ia terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua pasukan terikat set sama sampai habis masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman untuk minit ke-54. Paraguay dijadualkan berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan ke-16 terakhir 5 Julai. Terdahulu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Semurai biru yang terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali yang menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad sama kendiannya bangkit menyambutkan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casemiro menanduk masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Tapi semasa permainan dicengoh akan diheret ke masa tambahan. Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan nentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan ke-16 terbaik. Sementara perebutan slot ke pusingan 16 pasukan terbaik antara Belanda dengan Maghribi masih terbuka. The Orange lebih dahulu mendahului menerusi rembatan kencang Cody Gakpo tepat pada gol gawang pada minit ke-72. Sebelum ia, The Atlas Lion menyamakan kedudukan menerusi isap daya pada masa kecederaan. Sekadar berita jakun dari Aisyah FM, berita yang disuntik oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ibrah, Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyop sama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang keloi tazkirah tajuk oi doh balasan tulung terhoi susah sen oi moi. Ek doh sebenar bil ek doh haj emot Islam agok lah ewel mas sen oi moi. Mesti ek tulung kalau umna ate tengah eng susah. Sebab ganjaran Allah pahala nak raya napot mesin oi yang suka tolong sen oi doh. Cok-cok yang tolong tengah susah sen oi entang dunia doh. Allah tak nak kenanya menanak bil nanak nama makhluk akhirat bilo. En dunia doh pun Allah Taala nak termit nepcip bil e doh e jaga aib sen oi moi untuk-untuk perkara-perkara laus yang muat tentang suami nak tak cerita mesin oi unak pun sebenarnya ne gadih termasuk dalam tolong tengah susah sen oi. Iyalah kalau e uglek masuk akal nanak pun hunehenem pun nak susah. Kalau eh kiok atau naloi mai edoh berita-berita yang tok elek kemun kemun anak gadih. Agoklah edih untuk-untuk. Kalau pun sekali pun benda nak kemun, agoklah sampaikan masuk oi. Sebenar malaikat nak sentiasa nak jaga masen oi yang jap-jap istu nakir redha Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat nak akal nani mana nak atik nung godaan syaitan. So syaitan tu lah yang goda ek tu supaya ek cerita hal-hal seimai. Tuhan ek sendiri rib kena Allah Ta'ala nak teruk dajat ek tu. Bila ek tu ek jaga amalan ek yang meknya. Ek tu kena ek rasa iluk yang seimai yang susah nak atik. Mestilah ek tolong. Tak boleh ek perak dari ngehik. Mesti mok eh rasa kanon gak di boleh he. Mudah-mudahan iluk yang ekiok doh dapat eh amal dan eh sampaikan. Mau saudara eh yang tak berkesempatan sama eh isdoh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin. Asyik FM. Hoi Nuno. Lain.
2: Eh kena ye order bin alang kampung Ipoh dari kumpulan Cheni Oi. Jem tanan nong do me jarawa.

Okay, selamat dia. Salam sejahtera, salam Malaysia pada Nisa. Pilih istihai 12:14 minit berbeza. Terima kasih rakan penyampai bersama dengan DJ Amran dan juga DJ Reza yang telah menemani nyap dari jam 8 hingga 12 kaget isu. Okey, tepat jam 12 tu hingga jam 4 akal bersama Haji Azmiman akan bersiaran 4 jam berikut untuk segmen Maihi Asyik yang ruang udara Radio Asia FM mana lain daripada yang lain. Dan tepat jam 12.15 akal bersama dengan ini tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Salah seorang doktor lah yang akan memberikan dena informasi semasa yang keluar segmen bersama tetamu kita sebentar saja lagi selepas saja SM Mong Lagu Doh dan Agama Molok terus layan Asia FM Moinong Moin lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, gah semai dia pipaya wiki lah, jom. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah pada hari adeh, dia berkenan berangkat merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR Orang Asli Nurul Hidayah Kampung Kenang Nyon Mas Sungai Siput Utara. Turut berangkat Raja Permaisuri Tuanku Zahra Salim, Sultan Nazrin bertitah SMAR Nurul Hidayah. Dia merupakan SMAR Orang Asli pertama Malaysia. Dia telah pun membantu rupa peranan sebagai pemangkin perubahan kepada masyarakat Maihi Kampung Kenang. Perubahan sekolah je, dia merupakan mercu tanda penting kata usaha untuk diperkasakan pembangunan modal insan ru pendidikan Islam kata kalangan masyarakat Maihi Mandegri Perak. Baginda seterusnya bertitah perubahan SMAR Nurul Hidayah bukan sekadar pembinaan sebuah institusi pendidikan tetapi merupakan pelaburan entoi untuk membantu bistiakan masa nungar dan lebih bor kepada Kenon Maihi. Sultan Nazrin berharap sekolah ini dia akan terus berperanan sebagai tapak semayan untuk diperios lebih rakyat lagi generasi Maihi. Dia bukan talih cemerlang kati bidang akademik, malah mong pegangan agama dekukuh, akhlak dan mulia, terus semangat kepimpinan dia tinggi. Hampir semua negeri kecuali Selangor dan Pulau Pinang dia menerima peruntukan persekutuan dan lebih tinggi berbanding hasil cukai. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan tomahan sesetengah negeri di pinggir tak benar. Malahan, Kerajaan Madani dia menyalurkan peruntukan tertinggi berbanding Kerajaan di Canuk. Hila dia menjawab Ahli Parlimen Sri Aman, Ya Ajih, Datuk Sri Doris Sofia Brodi Madewan Rakyat. Perdana Menteri dan seterusnya menjelaskan pelaksanaan dasar nasional rah de penyasaran subsidi diesel dia diteruskan lebih jauh pada jadual ditetapkan. Dia bukan bertujuan untuk mempengaruhi pilihan raya, malah dibiar tegas ilai sebarang pengumuman projek Ruda Sarpai telah sepenamaan calon pada malok-malok pilihan raya tak dibenarkan. Mengenai isu peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang pula, dia biar Datuk Sri Anwar ada yang memperkuatkan keputusan kerajaan negeri masing-masing. 15,881 program jualan ramah madani PJRM telah pun BOI masuk negara sejak gecek Januari loi 30 Jun Cano. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup IAJ Datuk Armizan Muhammad Ali debiap pelaksanaan dia merangkumi semua 600 kawasan Dewan Undangan Negeri seluruh 40 zon wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur, Ru Labuan. 30,000 siri PJRM disasarkan BU pada tahun ini sebagai langkah intervensi kepada krisis tenaga ru bekalan berbanding sasaran awal iaitu 23,040 siri. Dakwaan dekononnya Met Malaysia lebih perhol sebarang permohonan atau tawaran berkaitan perolehan kerja, pembekalan mahupun perkhidmatan melalui aplikasi media sosial tak benar. Met Malaysia kata kenyataan memaklumkan pihak memandang serius mengenai perkara ini. Ada susulan aduan lebih terima mengenai individu dia tak bertanggungjawab. Dia menyamar sebagai pegawai jabatan berkenaan untuk ditawarkan urusan perolehan dia tak wujud. Met Malaysia dia telah pun BOI laporan polis berhubung perkara J. Perkhidmatan Doktor Udara FDS Kementerian Kesihatan menerima sumbangan peralatan perubatan bernilai kira-kira RM124,000 melalui biaya sumbangan disalurkan Kedutaan Amerika Syarikat bagi membantu diperkukuhkan perkhidmatan kesihatan kawasan pendalaman. Ketua Pasukan Elemen Sokongan Awam Ketenteraan Amerika Syarikat Malaysia iaitu Kapten James Adam debiap sumbangan ini akan digunakan untuk menyokong operasi FDS KKM KTBO kerawatan kepada mambik penduduk makau sadu sukar BXS. Piala Dunia FIFA 2026 Maghribi dia dikerjakan Belanda untuk mara kepusingan 16 pasukan terbaik menerusi penentuan sepakan penalti 3-2. Keluar dua pasukan The Sri Nana satu sama telah setamat masa tambahan. The Orange dia terlebih canuk dibuka jaringan menerusi rembatan kencang Cody Gakpo dia tepat bici bimut magawang gol pada minit ke-72.
sebelum The Atlas Lion dia menyamakan kedudukan menerusi Isab Diop pada masa kecederaan. Maghribi dia akan bibleh Canada pada pusingan 16 terbaik. Nandat lagi kejutan, The Binang juara dunia 4 kali yang aja Jerman dia turut tersingkir mahu pusingan 32 terakhir. Dai Manshaf dia tunduk kepada pasukan ranking ke-41 dunia yang aja Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti 3-4 pada awal penggelapannya. Perlawanan dia penuh menebarkan in, dia terpaksa ditentukan menerusi penalti telah keluar dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay dia dibuka jaringan menerusi Julio Elkinso pada minit ke-42. Sebelum Kai Havertz, dia menyamakan kedudukan untuk Jerman pada minit ke-54. Paraguay dia dijadualkan berdepan sama ada Perancis ataupun Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir pada 5 Julai ada. Canuk juga ada biar, Brazil dia berjaya mara ke pusingan 16 terbaik telas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun. Menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli, Mas Stadium Houston, Manu De Biap, Samurai Biru terlebih canuk dikejutkan juara 5 kali in menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba dia kemudiannya, dia bangkit untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-56. Kelas Casemiro menanduk mood hantaran silang cantik Gabriel Mangalhis ju sebelah Kenwil. Namun ketika permainan De Binang akan berheret ke masa tambahan, Martinelli dia menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Malah De Biap, Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast ataupun Norway katih pusingan 16 terbaik. Sekian gah semak dia bersiarkan ju Asia FM, gah dipersunting ya Amy Noraliza Adnan ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Jadi nak hantar keputusan terkini bola sepak Piala Dunia 2022 yang masih lagi saingan peringkat 32 terbaik. Sepak Dokal akan pilih ini 16 pasukan yang terbaik untuk berentap yang keluar pusingan kalah mati seterusnya. Okey, ini perlawanan berlangsung letak. Brazil menang dengan Jepun 2-1. Jerman ditunjukkan jalan keluar oleh Uruguay. Nanti siapa akan berhenti dan hanya Maghribi sementara dia telah pun mengalahkan pasukan Belanda. Siapa yang mana lain daripada yang lain bersama dengan Escape Sir Sudir. Nanti ya.

Okey, joget baru ini dari Kepulauan Riau kata Aisyah FM. Mana-mana lain daripada yang lain yang kelas segmen Mahi Aisyik sebelah dengan aduh. Okey, ini kaya tentang keadaan orang cuaca ada sebelah lengkak dia. Terutamanya N. Semenanjung dinyakakan ribut petir. Nada kerajaan di kawasan pedalaman Kedah. Dan ada kerja angkatan polis dan ribut petir di kawasan Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Hejiat, Johor. Dan nanti Hejiat kawasan pedalaman Perak dan Isidu Teta N. Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Hejiat, Melaka. Sabah Wen ada kena jarak kawasan pedalaman Hujat Sandakan, Natu and kawasan Pantai Barat, Tawau, Hujat Kudat, Tok Teta and wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak Wen ada kena jarak kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Dayak Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Hujat Miri ya. Okey, cuaca kelompok Yahdoh, tak tetel. Aku pun tak tetel. Oh, mate lah, KL. Suhu SDO 34 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Renata, kenaan ramalan cuaca yang diterima oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk SDO. Terima kasih kepada kawan-kawan yang bertukar rumus menyediakan ramalan keadaan cuaca. Okey, harapkan cuaca dalam Kuala Lumpur, terutamanya N Kuala Lumpur itu agak cerah lah hati ya. Tak elak lah N tempat ataupun kampung saudara-saudari kenapa. Jadi terus lain saya FM, moin-moin bersama dengan lagu tu. Lagu tu sebenarnya favorite do itu lah. Arwah lah, arwah dah. Lagu tu memang siap nak nak beli anak ni mau kaset. Kaset rasa penuh and amari nak. Memang lagu favorite adalah Husin Marikan. Lagu tu. Penyanyi favorite aduh. Kalau saya mau memang dia nak terbayang-bayang lah. Mengapa membisu bersama Husin Marikan. Siapa yang mau? Ya, dia.

Aku Kau dan Cinta bersama dengan Crystal there. Masih kau faham mana lain daripada yang lain. Okey, sudah hari Selasa, 30 Jun 2026. Sekarang nama mak cik Julai. Sekarang hari cik Julai, hari nama mak. Dia nak pertengahan lah tahun tu. Dan Julai dia adalah bulan paling panjang, 23 hari bekerja tanpa cuti umum. Kalau sebelum tu memang janji cuti umum, jadi untuk bulan Julai tu nampaknya tak mau cuti umum. Kerja straight lah ni nak. Kerja sepanjang masa. Dan persiapkan mental dan fizikal sepanjang cik Julai ya. Berikutan bulan tu nak rekodkan jumlah hari bekerja paling lama tanpa sebarang hari cuti kelepasan amal. Dan berdasarkan dia tarikh kalender 2026, Julai merupakan bulan yang tidak mempunyai cuti umum dan sekaligus memperuntukkan 23 hari bekerja penuh untuk individu yang bekerja nahwa jadual Isnin hingga Jumaat. Jadi biasalah, ngadaplah nak, biasalah hadaplah. Ada hari cuti pun tak boleh kerja kan. Okey nak lah, Julai adalah kecik paling panjang lah. Sama sebarang cuti umum untuk kecik Julai tu. Okey, masih lagi bersama Anjab dan Kelas Chairman Mahi Asyik and Wang Darul Radio HFM. Mana mahu yang lain daripada yang lain. Dan sama lagu ni, Aku Jatuh Cinta bersama dengan Sudir Mike Van. Asyik FM, mana mahu yang lain daripada yang lain.

Okey, aku jatuh cinta bersama dengan Serimai Band aja. Memang pukul 2.27 minit lah. Dan selepas itu saya mahu lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu yang kelihatan segmen Kazanah Seni. Lagu-lagu Henilat, lagu-lagu Kenabak, Min Aku, Min Amo, Min Awak, Nang Ruang Udara, Radio Syafi yang mana mahu lain daripada yang lain. Okey, lepas nakal, tepat jam 3, saya mahu gah dialek temuan gah yang terakhir di SFM. Dan jumpa awal selepas saja gah dialek temuan tepat jam 3.15 minit lah. Okey, ye perakan dengan Nara Gudo, Bayangan Gurauan bersama dengan Hondo dan juga Agung Cintaku bersama dengan EYE untuk jam kenapa. Selepas nak saya mahu lagu-lagu yang kelihatan irama Kazanah Seni Asyik. Terus layanlah CFM, moinang-moin lain daripada yang lain.

dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi no moi. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi no moi.

salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan di Resapa Kalori Rumah Simpan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah hari ini berkenan berangkat merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR Orang Asli Nurul Hidayah Kampung Kenang dekat Sungai Siput Utara. Turut berangkat Raja Permaisuri Tuanku Zahra Salim. Sultan Nazrin juga bertitah SMAR Nurul Hidayah dan juga merupakan SMAR, orang asli pertama dekat Malaysia telah membantu juga berperanan sebagai pemangkin perubahan kepada masyarakat orang asli dekat Kampung Kenang. Penubuhan sekolah itu juga merupakan mercu tanda penting dalam usaha untuk memperkasakan pembangunan modal insan dan juga pendidikan Islam dalam kalangan masyarakat orang asli dekat negeri Perak. Baginda seterusnya bertitah penubuhan SMAR. Nur Hidayah bukan sekadar pembinaan sebuah institusi pendidikan tapi juga merupakan pelaburan besar untuk membantu menyediakan masa hadapan lebih elok lagi kepada anak-anak orang asli. Sultan Nazrin juga bertitah dan berharap sekolah itu juga akan terus berperanan sebagai tapak semayan melahirkan lebih ramai lagi generasi orang asli yang juga bukan hanya cemerlang dalam bidang akademik, malah memiliki pegangan agama kukuh, akhlak mulia dan juga semangat kepimpinan yang tinggi. Hampir muhai negeri kecuali Selangor dan Pulau Pinang menerima peruntukan persekutuan yang lebih tinggi berbanding hasil cukai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tomahan setengah negeri di pinggir yang benar. Malahan Kerajaan Madani juga menyalurkan peruntukan tertinggi berbanding dengan Kerajaan Marin. Beliau juga menjawab Ahli Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody dekat Dewan Rakyat. Perdana Menteri seterusnya menjelaskan pelaksanaan dasar nasional macam penyelarasan subsidi diesel diteruskan mengikut jadual yang ditetapkan, bukan bertujuan mempengaruhi pilihan raya. Anguh biar lagi ke mana sebarang pengumuman projek dan juga dasar baharu selepas penamaan calon pada mana-mana pilihan raya yang dibenarkan. Tentang isu peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang pula, anguh biar lagi yang merupakan keputusan kerajaan negeri masing-masing. Pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilengkapi 94 ciri keselamatan dengan tempoh sah laku sampai 10 tahun yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas mempunyai pilihan untuk memohon dokumen perjalanan baharu itu bermula besok. Anggota Kementerian Dalam Negeri, kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun adalah sebanyak RM350. Manakala untuk tempoh sah laku 5 tahun kekal RM200. RM1.88 juta orang telah pun menerima manfaat daripada Dana Perlindungan Nasional B40 My Salam sejak mula diperkenalkan pada 2019 sampai Disember 2025. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengabar yang melibatkan jumlah tuntutan sebanyak RM1.4 bilion, selaras dengan komitmen kerajaan untuk membantu golongan B40 dan juga berdepan dengan risiko kesihatan dan kos rawatan hospital. Setakat 31 Disember 2025, dana masih berbaki RM490 juta. 15,881 program Jualan Rahmah Madani PJRM telah pun diadakan dekat seluruh negara sejak Januari sampai 30 Jun lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Amizan Muhammad Ali mengabar ke mana pelaksanaan merangkumi 600 kawasan Dewan Undangan Negeri dan seluruh 40 zon dekat wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. 30,000 siri PJRM yang juga disasarkan diadakan tahun ini sebagai langkah intervensi kepada krisis tenaga dan bekalan berbanding dengan sasaran awal iaitu 23,040 siri. Pencapaian Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB mengomersialkan lebih 240 teknologi dengan potensi nilai pasaran melebihi RM6 bilion membuktikan penyelidikan sawit negara terus relevan dengan keperluan industri. Menteri Perdagangan dan juga Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad mengabar ke mana penyelidikan MPOB juga bukan sekadar untuk menghasilkan penemuan baharu, malah berjaya diterjemahkan kepada teknologi, produk dan juga penyelesaian yang memberi manfaat secara langsung kepada industri sawit. Aduan berkaitan dengan kandungan deepfake melonjak ketara tahun ini dengan 7,967
laporan yang diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia setakat 15 Jun. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching mengabar ke mana jumlah itu juga meningkat berbanding hanya 917 aduan yang direkodkan sepanjang 2024 dan 3,612 aduan pada tahun lepas. Daripada jumlah itu juga, 11,677 kandungan telah diturunkan selepas permohonan dikemukakan kepada penyedia platform media sosial. Perkhidmatan Doktor Udara FDS, Kementerian Kesihatan menerima sumbangan peralatan perubatan bernilai kira-kira 124,000 ringgit. Sumbangan yang disalurkan Kedutaan Amerika Syarikat bagi membantu memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan di kawasan pedalaman. Ketua Pasukan Elemen Sokongan Awam Ketenteraan Amerika Syarikat dekat Malaysia, Kapten James Adam mengabar ke mana sumbangan itu juga akan digunakan untuk menyokong operasi FDS KKM dalam memberi rawatan kepada penduduk di kawasan yang sukar diakses. Piala Dunia FIFA 2026 Maghribi, Paraguay dan juga Brazil mengesahkan slot ke pusingan 16 pasukan terbaik. Maghribi mengejutkan Belanda untuk mara menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 susulan kedua-dua pasukan seri 1 sama selepas tamat masa tambahan. Maghribi akan bertemu dengan Kanada pada pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Paraguay pula menyingkirkan juara dunia 4 kali Jerman juga menerusi penentuan sepakan penalti 3-4-3. Kedua-dua juga terikat satu sama sampai tamat masa tambahan. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 akhir 5 Julai ini. Terdahulu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun. Skuad Samba akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan seterusnya. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera dan selamat petang.

lembaran terakhir pesanan Datuk Ahmad Syarif Sadat. Saya FM Monong Boy lain daripada yang lain. Juga Min Aku, Min Amun, Min Awak yang masih setia bersama ia dari jam 12 ke Gigi Stand. Lebih kurang 20 minit lagi akan bersamanya apa. Okey, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah Isdoh telah berangkat merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR Orang Asli Nurul Hidayah di Kampung Kenang, Sungai Sipu, Dutara Perak. Suruh berangkat saja adalah Raja Permaisuri Tuanku Zara Salim dan Nahdia Petitah Semar SMAR Nurul Hidayah yang dia merupakan sekolah orang asli pertama Malaysia yang telah membantu jadi dia berperanan sebagai pemangkin perubahan kepada masyarakat Sungai Bek dan Kampung Kenang. Dan perubahan sekolah adanya merupakan mutu tanda penting ekologi kerajaan perkasa pembangunan modal insan dan pendidikan Islam ekologi kalangan Sungai Bek dan Lengri Perak. Dan aduh je adalah pelaburan besar untuk membantu nasabah masa depan senior-senior kepada yang lebih gemilang. Sultan Nazrin dan A, sekolah doakan terus berperanan sebagai tapak semayan meteoros lebih jadi generasi Pai, Sungai Bek yang bukan saja cemerlang ekologi bidang pendidikan malah ekologi agama je. Jadi nak tanya kepada pihak pengurusan sekolah mana sekolah agama rakyat orang asli yang pertama dan Kampung Kenang dan Sungai Siput Utara Perak. Okey nak harus bangga saja sebagai sekolah IBEC melalui rakan-rakan yang bersekolah anak-anak. Ini adalah pemangkin sebagai dia nak pemangkin perubahan yang kelebihan masyarakat Sungai IBEC dan Kampung Kenang dan yang menariknya sekolah nak telah dirasmikan sendiri oleh Sultan Perak Tetak Yang Sultan Nazrin Shah yang berkenan berangkat merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat Orang Asli Nurul Hidayah di Kampung Kenang, Sungai Siput, Dutara Perak. Tahniah sama kenema, tahniah sama murid-murid dan juga cikgu-cikgu dan juga ahli jawatankuasa yang terlibat. Okey, siapa yang mana-mana, ia teruskan lagi dengan lagu dari Agik Senirai, Bahanam Nadi Manang Moy, Gadgadu.

akan bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the more.

0: Ya, RCFM, moi lain daripada yang lain. Bersama dengan Alung ketika ini, semoga sahabat-sahabat yang kelingai dapatlah kiranya kan, sepanjang kita dapat menceriakan suasana peteng ini. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nak pergi minum peteng macam Ami kan. Wah, dia nak ajak Alung lah pula, dia tahu Alung Kunti. Nak panggil Alung je, dia panggil Moi No Moi. Lain daripada lain ni lah, sebab apa kan? Selalunya kita kerja sambil-sambil tu, lain daripada waktu kerja tu kita minum lah. Ada khabar macam tu. Okey, untuk semua yang kelingan RCFM boleh juga turuti Alung di TikTok RCFM, bersiaran secara langsung ketika ni. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang memandu. Ha, jadi berhati-hatilah ketika memandu ketika ni. Kalau di kawasan-kawasan Lembah Kelang ni, mungkinlah agak jam sikit kan. Mungkin semua ni dalam keadaan nak cepat kan. Kalau boleh kita ni relak lah kan. Daripada kita tergobok kapal kan. Ataupun memandu dalam keadaan bahaya. Jadi kita mandu ni, kalau kena mandu kena relax kan. Cuaca mungkin panas, ada setengah tempat hujan. Jadi jangan kita mengikutkan hati kita nak cepat, nak cepat, nak cepat kan. Kalau boleh kita santai aja peting ni. Dan ada beberapa buah lagu yang telah susun daripada Mawar Bekau Band. J Rawid Yak daripada nyanyian Semelai. Dan lagu Nenpet Ramah-ramah Band dan Selina daripada Jalan Pusaka akan menceritakan kita. Tapi apapun, sambil-sambil tu kita dengar macam mana kita kongsikan berita-berita terkini lah kan. Mungkin tak sempat nak tengok berita terkini, Alung kongsi-kongsi lah second kan, berita-berita terkini kita. Mungkin nak tahu kah apakah, mungkin ada sikit sebanyak yang kita boleh kongsikan lah. Okay, untuk mungkin dapat kita kongsikan tentang pendidikan ya, Kementerian Pendidikan kita. Ini bukan ukau, ini bukan dekat sini, ini dekat Indonesia. Mahkamah Indonesia hari ini menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun terhadap tokoh teknologi terkenal Nadiem Makarim atas kesalahan rasuah. Jadi Nin adalah bekas Menteri Pendidikan serta pengasas bersama sebuah syarikat teknologi bernilai berbilion dolar, didapati bersalah terlibat dalam penyelewengan berkaitan perolehan komputer riba Chromebook untuk sekolah ketika pandemik COVID-19. Dan panel hakim memutuskan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara dianggarkan sekitar 120 juta USD ataupun ringgit Malaysia 485. Alamak, banyaknya ini adalah kes profil tinggi lah, mencetuskan perhatian umum. Mungkin gini ni nak buat salah satu daripada apa ni, untuk membersihkan rasuah di kalangan penjawat awam lah juga kan. Okey, apapun, kita dengar lagu yang telah Alung sebut daripada Mawar Bekau Band, Ramah-ramah Band dan juga Jalan Pusaka untuk menghiburkan untuk rakan-rakan yang mengelingkan ICFM. Jadi rentak kini kita bersama dengan lagu-lagu masyarakat orang kita, lagu-lagu orang asli moden.
1: Asyik FM, Moi Lumoi, lain daripada

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 5 petang.
1: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bocor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Bocor Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelajaran itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
1: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
3: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
4: Ya, bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap persekutuan. Kejap persekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kajap persekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
0: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita Ehwas Masa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan dia bukan sahaja mengenai Muslim Haji, dia adalah persoalannya adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca Muslim Haji.
1: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman, sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varan Krishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 Sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di Persada Antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rizab minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

0: Ma teh mare, kesenun kesini.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Beyond Equilibrium, Pacific FM, All No More.

SFM, mana boy? Lain daripada lain. Ha. Dimaklumkan bahawa saluran TV6 akan menamatkan penyiaran yang berkuat kuasa mulai 1 Julai 2026. Ini salah satu produk daripada RTM lah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. Asyik FM. More and more.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Dengarlah Asyik FM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Pioklah Asyik FM, asyik dari asyik.

0: Okey, dan mungkin ada nenek yang nak main dekat luar tu, kalau boleh balik-baliklah masuk dekat rumah. Jangan biar nenek kita main dekat waktu-waktu macam ni eh. Kalau boleh kita nak mandi. Dan mungkin ada kerja sekolah yang nenek patut buat, kita suruh lah nenek kita buat eh. Jangan kita biarkan nenek kita bermain lagi di kandang luar. So kita ni balik. Mandi, kemas barang semua bagai, dan lepas makan mungkin boleh buat kerja sekolah. Boleh dengan ayah kena buat macam tu eh. Jangan kita biarkan nenek kita kalau main keluar, main keluar lah. Ada yang main telefon ajak kan. Kalau yang main telefon ajak ni, kita tegur-tegur lah, bariak-riak lah biji mata tu. Okay, kita santai waktu ni. Kita ada beberapa lagu untuk segmen Mati Marih, nyanyian Dalam Sepi, Chris Van Damme dan juga Nel Delol Yel daripada Jali. Asyik FM mana mui? Lain daripada lain.
1: Asyik FM.

Baiklah saudara, untuk sama-sama yang sedang mendengar CFM, untuk yang berada di kawasan Shah Alam, LRT 3 laluan Shah Alam Perjumat selama sebulan bermula pada 29 Jun hingga 31 Julai 2026, dan Perjumat bas perantara sepanjang laluan Shah Alam. Siapa yang menggunakan laluan Shah Alam menggunakan LRT 3 tambang perkhidmatan transit airline ringan 3 laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma bermula bulan ini hinggalah ke 31 Julai nanti.

Dan begitu juga MyCard 2026. Kita kena tukarlah MyCard 2026 ni. Ada 53 ciri keselamatan bahawa bagi mengukuhkan identiti nasional dan meningkatkan pemasuan identiti. Iaitu kita boleh buat pertukaran MyCard baru dijangka mula diperkenalkan pada Jun 2026. Bulan ni lah. Ini lah bolehlah kita apply. Dan untuk mengawalkan kita ni senang, bantu mengawal jenayah rentas padan, menggunakan salah guna teknologi digital serta meningkatkan keyakinan. Kita tukar MyCard 2026, dah mula dah pun. Ada chance ni kita tukar lah. Kalau pun tak tukar lambat lagi, payah pula kan. Okay, terus bersama kami di ACFM, mana-mana lain daripada orang lain.

0: Terelako lokamenari daripada daripada tarian warisan ya. Dan selepas ini kita akan ikuti lagu Nang Tahir Riau Radung untuk lagu Nang Tahir ini, dan semoga kita akan berjumpa lagi lah pagi esok dengan Alung semoga kita dapat kongsikan topik bagi kita esok. Jadi semoga berhati-hati semua, semoga sihat, dan semoga anda semua terbaik untuk Alung di Asia FM Manumoy. Kita akan jumpa pagi esok pula, jangan risau, Asia FM Manumoy lain daripada lain.
1: Asik FM.

Itu dia joget kapal terbang. Sementara tadi permintaan daripada Q ya, yang datangnya daripada Rompin Pahang sebentar tadi. Jadi itu dia tiga lagu dah pun ke udara. Lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita hanya di Asyik FM. Pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Itu dia moi-no-moi. Lain daripada yang lain. Jadi sekarang 8.26 minit malam. Kita tak nak buang masa, kita terus sambung kepada rakan-rakan seterusnya yang dah pun buat permintaan lagu. Dekat sini kita ada Man ya, yang datangnya daripada Lancang, Lancang Temerloh Pahang ya, dengan lagu permintaannya Keutuhan Hati dari kumpulan Kiloy. Seterusnya kita ada Yati daripada Desa Kemandol, belah-belah Selangor, orang Selangor ni, dengan lagu permintaannya Terlanjur Menyintaimu dari kumpulan Fair. Dan kita juga ada Elin Mazlin sebentar tadi. Dia kabarnya orang Bukit Serok ya. Siapakah dia? Saya pun masih bertanya-tanya. Dengan lagu permintaan Elin ni, lagu Rindu Merindu dari kumpulan DSL. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita hanya di Asyik FM. Moi-no-moi, lain daripada yang lain.

Itulah ye dua hey Mary Ramsey, nyanyian daripada Kumar Sanu Alka Yagnik sebentar tadi yang menghiburkan segmen pilihan asyik kita pada malam ini. Dan untuk pengetahuan semua, lagu tu telah diminta oleh rakan pendengar kita lah, iaitu Nordin yang ada dekat Raub. Jadi untuk itu terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang sentiasa membuat permintaan lagu bersama dengan Asyik FM. Jadi sekarang ni 8.59 minit malam dan sebentar lagi kita akan bagi laluan ni tepat-tepat pukul 9 malam untuk berita utama 9 malam. Jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Jadikan radio Asyik FM sebagai radio nombor satu pilihan masyarakat orang kita. Jadi terus layan Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain.

siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau

0: kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
1: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
1: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit, pokok kecil sawit ni. Ianya meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
1: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
1: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

Ya, Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni pukul 9.14 malam, kembali lagi bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo! Dan sekarang ni kita masih lagi bersama dengan segmen Pilihan Asyik. Untuk apa jam yang kedua ni ya, sampai ke pukul 10 kejap lagi. Jadi oleh itu ramai dah ya rakan-rakan kita yang dah pun buat permintaan lagu. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama dengan Asyik FM Moy Numoy, lain daripada yang lain. Jadi kita dah pun ada rakan-rakan pendengar kita yang buat permintaan lagu. Ada samping tu, terima kasih juga lah aku nak ucapkan ya untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus support Asyik FM. Tak kisahlah yang mendengarkan Asyik FM sama ada melalui frekuensi radio ke, yang melalui aplikasi RTM Klik ke, ataupun yang mendengarkan Asyik FM melalui apa orang khabar tu dekat My Preview TV. Walaupun dekat mana lah, mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang dengar dalam kereta, yang ada dengar dekat dekat kedai-kedai makan, yang ada dengar dekat apa orang khabar tu dekat pondok pada malam-malam hari macam ni dalam rumah tu, confirm lah ya. Jadi terima kasih banyak-banyak ku ucapkan dekat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Jadi seterusnya kita ke apa, kita ke permintaan lagu seterusnya. Kita ada Samsiah yang datangnya, yang hadirnya daripada Kedah Utara Bahang. Lagu permintaannya Kong Kali Kong dari kumpulan Floor 88. Seterusnya kita ada Akmar, masih lagi daripada Utara, iaitu Akmar Ipoh ya, Perak. Ipoh Perak, Akmar namanya. Dengan lagu permintaannya Di Dalam Sepi Itu, daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Seterusnya kita ada Mama Andy kita yang datangnya daripada Kampung Sungai Mok ya, Rompin Pahang, dengan lagu permintaannya Bila Kau Kata Kau Sayang. Kenapa kau kata kau sayang, Mama Indi? Lagu Screen ya, dari kumpulan Screen. Dan kita juga ada Akak Olin kita yang datangnya daripada Kampung Orang Asli Sungai Leleh, Lancang Temerloh, Pahang, dengan lagu permintaannya That's Why You Go Away. Nyanyian daripada Michael Learn to Rock. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur bersama dengan pilihan rakan-rakan Asyik FM. Moy Numoy, lain daripada yang lain, pilihan Asyik.

Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, daripada kumpulan Kristal, Aku, Kau dan Cinta, yang menghiburkan kita semua. Sebentar sahaja tadi ya. Itu dia permintaan lagu daripada Riz ya, yang datangnya. Riz tu saya, salah. Nama dia Jazz, lebih kurang dah nama tadi dah. Sampai tersalah saya, minta maaf ya. Jadi Jazz yang datangnya daripada Selayang lah tadi ya. Dia buat permintaan lagu Kristal, Aku, Kau dan Cinta. Jadi sekarang 9.52 minit malam. Ini bermakna kita punya segmen Pilihan Asyik hanya tinggal 8 minit berbaki lah ya. Jadi untuk rakan-rakan Asyik FM yang membuat permintaan lagu, terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada lagi 2 lagu terakhir untuk segmen Pilihan Asyik. Iaitu kita ada Acik yang datangnya daripada Bulu Nipis, Muazzam Shah, dengan lagu permintaannya Sampai Hati Awak ya, nyanyian daripada Leni. Dan kita ada juga Kak Murni kita yang datangnya daripada Bukit Rok Berpahang, dengan lagu permintaannya Sinar Pelangi dari kumpulan Project The Band. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu Pilihan Pendengar Asyik FM.

Ya, Asyik FM Moin Umoy lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni 10.03 minit malam. Kita dah pun apa orang khabar tu dah pun tamatkan segmen pilihan Asyik sebentar sahaja tadi. Dan sekarang ni kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen orang khabar tu, segmen yang terakhir lah ya untuk malam ni. Sebelum kita menamatkan tugasan kita pada tarikh 30 Jun 2026. Dan esok kita akan memulakan hari baru kita di bulan yang baharu, iaitu pada 1 Julai 2026. Apa-apa pun, terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Dan dekat kesempatan ni Iris nak ucapkan terima kasih lah ya untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM yang dah pun membuat permintaan lagu sebentar tadi. Yang mana tak dapat lagu tu, Iris minta maaf ya, sebab terlalu apa orang khabar tu, masa kita agak kekurangan lah, 2 jam saja untuk segmen pilihan Asyik. Dan hanya yang orang khabar tu yang mana Iris sempat bagi, Iris bagilah. Yang mana Iris tak sempat, Iris minta maaf banyak-banyak. Yang sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada Iris sendiri. Jadi untuk segmen seterusnya, segmen Joe Healing, ini dia lagu yang pertama akan membuka tirai segmen Joe Healing kita. Ini dia Hake Keralpai, lagu dalam dialek Semai. Ini dia Sam Kamera. Jom kita layan hanya di Joe Healing Asyik FM.

Asyik FM, Moin Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moin Numoi, lain daripada yang lain.

0: Kampung Musa Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Coki-Coki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari Kampung Batugong.
7: Gengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy Humor Asyik FM.

Itu dia, Andai Kau Pergi daripada Jelmol yang menghiburkan kita semua. Menerusi ruangan Cuk Hining sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 57. Dia H jadi T lah jadinya. Biasalah bila malam-malam ni kesorangan ni terasa sepi. Anak-anak saya menjuk healing. Sebab itulah Iris nak ajak rakan-rakan pendengar semua, kita berhealing bersama-sama dengan Iris untuk malam hari ini. Dan jangan ke mana-mana.

0: saya ABO ataupun Ubay Top. Di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayuh teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat menikmati Asyik FM. Mohon maaf.
1: Asyik FM.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 1.

Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.

0: 1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.
1: Itu dia hits kita sama-sama dengarkan, dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata Ulangannya. Rancangan ini merupakan kerjasama bersama Nasional FM dan juga Salam FM yang bersiaran setiap hari Ahad pukul 1 pagi. Ayuh sama-sama kita dengarkan ulangannya yang membawa tajuk Jiwa Yang Baru Kenal Dunia. Sebentar saja lagi kita dengarkan Tashiru Syukurku. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas, yakni tapak Baitullah, iaitu Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Ana Ismi Amri. Dengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1. Hari ini 1 Julai 2026, kita nak kongsi juga di mana pasport Malaysia antarabangsa versi baru dikeluarkan. Sebenarnya hari inilah ia dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada semalam, dan pengeluaran pasport versi baru dilaksana secara berperingkat di 71 pejabat pasport seluruh negara. Tempoh selakunya, warga negara Malaysia 18 tahun ke atas boleh memohon pasport baharu dengan pilihan tempoh selaku 5 tahun RM200 dan juga 10 tahun RM350. Penjimatan RM50 berbanding memperbaharui pasport 5 tahun sebanyak 2 kali. Dan pilihan tempoh panjang sesuai untuk individu yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan dan kemudian pengajian serta keluarga. Dan kemudian ciri keselamatan diperingkat, di mana 94 ciri keselamatan baharu berbanding 49 ciri pada versi terdahulu. Antara teknologi yang digunakan adalah hologram, cetakan ultra ungu, latent image dan elemen pelindungan lain, termasuk objektifnya mengurangkan pemalsuan, elak pengubahsuaian, lindungi penyalahgunaan dokumen perjalanan. Pasport lama masih sah digunakan bagi orang ramai yang tidak perlu tergesa-gesa untuk penukaran. Ini saya pun terfikir lagi, pasport kita hidup lagi ni kan. Rupanya sebenarnya pasport lama ni masih sah digunakan. Jangan risau. Kecuali kalaulah hampir tamat tempoh dan juga sebagainya, bolehlah kita dapatkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu yang dikeluarkan mulai hari ini, insyaAllah. Kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan halaqah hadis sebentar lagi. Salam FM, salam untuk semua.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.